Umfir halber Féier kucke man eng Kaséier rauses op Träer a en der Richtung staat op der Hecht vu Flus weiler opgepasst do ass en Auto am Pan, Di steet op der Pannespur awer hiich Detail gut oppassen. Lo gleichicht der Lausstrom an eng Keran an dem Luxpäder seg Emissionioun vum lächte sondech nemech Fiasko fest, do wär d'Schauspielerin Friedrich Colling op Besuch. An du lächt mal wie gesot en Keran, dat no dem halten.